0: Virtuals, such self-pity. Syns du noen gang synd på deg selv, Rune?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg synes bare
0: du hater deg selv, det mest selvhat hos deg.
1: Jeg hater ikke meg selv direkte, men jeg synes ikke jeg noe særlig tiltalende person heller. Jeg synes jeg liksom...
0: Ja, det deler...
1: det deler jo de fleste
0: med meg. Ja, mange som har sagt det om deg.
1: Ja, altså. At jeg en sånn...
0: Atalgris.
1: Ja, det mange som går så langt og kaller meg en atalgris. Men jeg jo sånn person som man enten misliker eller misliker sterkt.
0: Ja, du har rett I det, for jeg har akkurat sett på oppdatering på Facebook for at du og Helene startet jo barn Heavy Dread rett over gata for Blitz. Og det virker som noen folk på andre siden av gata for deg liksom litt grinete på dette. Han kaller det kulturell appropriering.
1: Ja, jeg klarer, jeg kan ikke så vanskelig ord, ja. Som, det derfor vi startet den barn, fordi at, ja, for å slippe så vanskelig ord, at bare folk kan ha, folk kan være akkurat som de vil, ikke sant? At,
0: ha det gøy liksom.
1: Ja, folk skal bare ha det gøy, og de kan se ut akkurat som de vil. De kan ha dreads, eller de kan ha slett hår, eller de kan ha kort hår, eller langt hår, de kan være akkurat som de vil. De kan ha hvilken seksuell legning de vil, hvilken religion de vil, hvilken politisk, nei, ikke helt hvilken politisk tilknytning. Der jeg litt skeptisk. Men ellers kan de stort sett gjøre som de vil.
0: Fint.
1: Være som de vil. Det det som poenget med den barn. Ikke rart folk misliker meg, vet du.

0: Jo, det var det. Helt riktig.
1: Du, nå, jeg skulle til å snakke med en gang, og du sa, nei, Rune, nå må du vente.
0: Ja,
1: og så
0: var låta slutt.
1: Så får du første ordet. Det
0: ja.
1: Derfor du gjorde det, du prøvde å lure meg.
0: Ja, men altså,
1: en skøyerfant.
0: Ja, jeg synes, herregud, det jo sommer, og vi må jo slippe, ha litt løs nipp, Rune. Ikke være så jævla uptight, da.
1: Men det får være grense på løs nipp, da, lure meg på den måten der.
0: Ja, nei, det var ikke lure, det var ikke lureri, det var litt narrefiseri, det noe annet.
1: Hva synes du om at han der, hva heter han der i FIFA?
0: Bursum?
1: Nei, ikke Bursum, han var i FIFA-lederen. Infantila, nei.
0: Infantino. Infantino, ja.
1: Ja, at han nå skal bli generalsekretær i FN. Tror du verden kommer til å bli bedre? Eller verre?
0: Altså det som jeg tror veldig fordel at FN har jo alltid gått med tap.
1: Mm.
0: Men jeg tror at med han ved roret, så tror jeg at FN kan bli en jævla pengebinge, altså. Ja.
1: Det faen meg godt poeng, altså. Og hvis det blir mye penger i FN, da blir det sikkert fred i verden nå, tror du ikke det?
0: Nei, det blir mange flere privatfly.
1: Ja,

0: Bon voyage, ja. Det som jeg skulle sagt det selv.
1: Ja, det det.
2: Du, Albert Parker. Jeg har hørt om Albert Einstein, men Albert Parker var en nytt bekjennskap for meg. Det høres ikke ut som han levde så veldig lenge heller, da.
1: Nei, han ble jo, var utsatt for et brutalt angrep med en hammer.
2: Ja, ja.

0: Har du lyst til å føle deg gammel, Rune?
1: Jeg gammel.
0: Ja, har du lyst til å føle deg enda eldre?
1: Ja! Det vil jeg gjerne. Ja,
0: det 40 år siden denne låta her ble spilt inn.
1: 40 år siden?
0: Ja.
1: Yes, og jeg var jo gammel allerede da.
0: Ja, det var det jeg skulle til å si. Du var jo var ikke bare gammel nok til å gå på pole, du var jo mye annet også.
1: Ja,
0: du hadde jo sittet i de første 10 årene, du da.
1: 12 vel?
0: Ja, faen, unnskyld, jeg glemmer...
1: Du glemmer at du regner ikke med skuddår, vet du.
0: Nei, og jeg regner ikke varetekt heller, vet du.
1: Nei.
0: jeg er litt kokt der.
1: Ja, nei, man skal alltid ta med varetekten hvor lenger du sitter, liksom.
0: Ja,
1: det ellers, ellers så blir det trøbbel i regnskapet.
0: Ja, jeg har skjønt det. Så hvor stor del av livet har du egentlig sittet inne? Det en tredjedel, det en fjerdedel, det litt over halvparten?
1: Det 7/8.
0: 7/8, ja, det får holde.
1: Ja, det synes jeg nok.

0: Hallo? Det.
1: Jeg hører deg, jeg.
0: Hører du meg?
1: Jeg hører deg,
0: over. Du, jeg kommer til å bli et kvarter forsinket, cirka.
1: Den greit, over.
0: Da det kort på, da.

0: Ja, da vel på tide
1: med en liten en, ja.
0: Ja, det var vel det vel.
1: En liten en til kaffen.
0: Ja, en liten en til kaffen.
1: Mannen min så glad I øl til kaffen.
0: Ja, det så godt, du Rune. Jeg tenkte bare høre med deg.
1: Mm.
0: Jeg har en teori. Dette det beste. Livet en fest.
1: Ja.
0: Men det der dun-dun-dun-dun-dun. Det den ligner litt på noe sånn Bowie fra Station to Station-greiene, men det minner meg også om Siste Midnight med Iggy Pop.
1: Ja, ja.
0: Altså, nå vet jeg at Sverre Knudsen har jo en viss sans for begge artistene.
1: Plus at han Kjartan Kristiansen
0: spiller gitar,
1: og han jo veldig glad I Iggy Pop.
0: Det, vet du hva, ting begynner å falle på plass.
1: Det som å spille sånn tripp-trapp-tresko, og så plutselig har du tre på rad.
0: Akkurat det sånn der, ja. Mm. Vet du hva, forresten, Sverre Knudsen fyller 70 år I disse dager.
1: 70?
0: Sverre fyller 70 år omtrent på denne tida. Skal vi gratulere, Sverre
1: Knudsen? Skal vi spille Knudsen? Den Inge-Lise Rypdal-sangen Nyforelsket 70 år?
0: Skal vi gjøre det? Så han, da tror jeg damen hans blir sur.
1: Ja, det sant. Hun, ja. For hun vet jo at han har et spesielt øye til Inge-Lise Rypdal.
0: Ja, og da hvis det blir den igjen.
1: Og tenk hvis vi har ødelagt det forholdet han har. Han lever jo nå et stabilt forhold.
0: Rimeligvis, ja.
1: Ja, og så skal vi ødelagt. Nei, det blir trist. Nei, det kan vi ikke gjøre. Vi spiller noe annet.
0: Ja.
1: Gratulerer oss, Sverre.

0: Turbulence. Tenk deg å kalle seg turbulens, du. Å være en jamaikansk rap. Nei, ikke rapper, toaster.
1: Jeg tror det et ordspill.
0: Notorious.
1: Mm, turbulens også.
0: Turbulens, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kan være et ordspill på et eller annet, vet, som ikke vi skjønner, fordi vi fra en helt annen kultur, vet du.
0: Ja, det sant. Men du har jo appropriert mye kultur i det siste. Ja. Altså, jeg tenker på Heavy Dread, barn din. Og du har jo blant annet en lavvo, hvor du også driver og har spontan innføring i amerikansk kultur. Men jeg tror,
1: fra mitt perspektiv da, fra et norsk perspektiv.
0: Ja, men jeg tenkte spørre at, hva sier egentlig myndighetene til at du røyking inndørs?
1: Jeg har egentlig ikke spurt myndighetene om det, burde jeg gjøre det?
0: Ja, altså jeg tenker jo sånn at når skjenken kommer.
1: Ja, men jeg har egentlig ikke sagt for at det dem heller at jeg har en bar.
0: Åja, ok.
1: Så jeg tror ikke det, jeg kan ikke tenke meg at det blir noe problem da. Altså, hvis
0: men
1: du,
0: da ikke noe ting, hvorfor driver jeg maser om dette?
1: Det, jeg fatter ikke, altså.
0: Nei, du, det var...
1: Skjenkekontroll, myndighetene, det en del ting her i Norge jeg ikke forholder meg til.
0: Ja, det har du rett I. Mm. Men Helene har jo...
1: Jeg jo samfunnsfaglærer.
0: Ja, det jo sant. Du, da vet jo du hvordan ting
1: Ja, det ikke sant.
0: Men jeg tenkte spørre deg. Du og Helene, dere røyker jo litt uklar. Greia var altså, Heavy Dread var veldig bra, men Helene ville da lage oss et annex som heter Bar Kannibal, og da satte du foten ned.
1: Ja.
0: Fordi du synes at det veldig... Altså, menneskekjøtt litt vanskelig å servere.
1: Nei, det ikke vanskelig å servere det, men det vanskelig å tilberede det.
0: Ja, ja, akkurat. Unnskyld, det var, jeg visste hvertfall at det var liksom krangel på kjøkkenet.
1: Ja, for det, akkurat det med noe, altså Helene jo for koking liksom, og langtidskokt og sånn, og jeg synes man, det skal brase litt I panna, synes jeg.
0: Ja, det skal... Ja,
1: brase litt I brasken, for å si det sånn.
0: Det skal frese litt, ja. Godfresen.
1: Så det der vi har, det der vi røyker uklar, nå har jeg spist den opp.
0: Ja vel, ja. Det får være greit det.
1: Ja da, jeg måtte jo det. Det var ikke så verst.

0: jo blitt sånn nå i Uzbekistan at de må ta inn turistskatt I landet.
1: Nei.
0: Jo, for det kommer så utrolig mye norske, svenske og tyske turister.
1: Det bacon, det billig bacon. Ja, det
0: sikkert bacon. Eller etterpå der, du får jo det gratis nede der, vet du.
1: Gjør du det?
0: Ja, det sånn. For det muslimsk land, vet du. Ingen som spiser bacon der, så de selger det til turistene.
1: Åja, fanken.
0: Får du for slik og ingenting?
1: Ja, det eneste trøbbel at de har ikke kjøleskap der.
0: Det har de ikke, men da får du stekt bacon da.
1: Ja, ja, akkurat. Ja. Du kan bare ta med deg lomma.
0: Mm.
1: Det var ikke så dumt. Du, vi hørte altså Sivara Nazarkhan.
0: Mm. Nazarkhan, det adelig slekt.
1: Det det. Mm. Teganat Anovar, låta. Og vi får vel avslutte med Karadelik da, når vi først I det laget.
0: Jeg har egentlig ikke lyst til å avslutte nå, for jeg synes dette har begynt å bli ganske moro.
1: Ja, nei, men...
0: Må vi avslutte altså?
1: Nei, vi må jo ikke. Vi kan gå ut på byen, men...
0: Ja, men ikke på radioen da.
1: Ja, nei, det sant.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ok, vi går ut på byen og fortsetter stupe. Dere får gå på bakrommet en tur.
1: Like greit det. Yes, takk for I dag og ha det bra.
0: Ha det. Ring hvis det noe.
1: Nei.
0: Nei, ikke deg da.
1: Send en sms du.
0: Til Harald. Jeg til Rune.

Det var altså først Odd Nordstoga med En sång som finns. Og hvis du hørte videre, så fikk du med deg People med Alpha Mist og Kaja Thomas Dyke. Og nå da hoppa Bidebell på med Saved You, med den kuleste syntepassen. Tidens kuleste syntepass. Vi går litt tilbake til det akustiske, tenkte jeg. Men sant, så blir man litt usikker. Hva skal jeg velge? Hva det du vil høre på da? Du må jo høre på det jeg spiller for deg da. Og det tror jeg du liker. Jeg håper du liker det i hvert fall. Nå klokka snart 11:15. Da det på tide å våkne. Her Awake med Fay Wildhagen.

0: Stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rock 99,3.
0: Ikke ta dem!
1: Jeg skal spreng dere!
2: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
2: Kom igjen! Full gutter!

hører på Radio Rakel, og dette abstinens. I bakgrunnen så har vi Pax. Det ikke en hund, det en låt av en ja, koselig liten duo. Vi skal fortsette I litt samme spor, og jeg tar av meg nok et plagg, altså på denne lille Cindy-dukken min, som en kusine av Barbie. Hun har fått plass ved siden av meg, og hun ganske sint, faktisk. Hvorfor du sint, Cindy? Du glasint, ja, ok. Nei, men da skal vi la deg være, og så skal vi heller da gå over til Far East Movement. Det kan være så mangt, men jeg tror det skal høres litt sånn så der ut.

så du har hørt på Himmelblå på Radio Rakel FM 99,3. Veldig hyggelig at du gjorde det. Så da får jeg takke for meg for i dag.

0: skulle ha en fastboende adresse da, oh, ja. Som folkeregistrert en adresse.
1: Ja.
0: Så og der, det må jo være et hus med sånn spesifikke... Du, altså vinduene må være så store, det må være vei dit, alt sånt her, og det du ikke på en lavvo ute på vidda, så jeg kan jo ikke lovlig sett bo i en lavvo.
1: Nei.
0: Og hvis jeg skal bo i en lavvo, da la oss si at ok, jeg har et hus hvor jeg har min folkeregistrert adresse, men jeg bor på en lavvo, det egentlig heller ikke lov, for det står jo i loven at du må være på din folkeregistrerte adresse mer enn halvparten av tiden. Så da er jeg kriminell. Men ok, la oss si da at jeg har et hus, og jeg bor på, i en lavvo. Og bare på en måte ikke sier til noen at jeg ikke bor i det huset der, da, men jeg bor i en lavvo liksom ut på vidda. Så da må jeg fortsatt ha tillatelse til å hogge ved, og jeg må ha tillatelse til å fiske, og jakte, sånn det blir jo... Så da må jeg kjøpe meg en eiendom til å hogge ved. Jeg må kjøpe meg fiske.
1: Er det sant?
0: Jo, alt, så det kjempevanskelig. Og jeg klarte ikke å se for meg en gang, når jeg tenkte, å ja, nå skal jeg prøve å leve som en forfedre, liksom. Det er jo liksom litt sånn at romantisk, liksom, det er veldig sånn naiv greie, men det er jo egentlig ikke lov for meg å gjøre det, så da må jeg ha ganske mye penger, jeg må kjøpe meg en eiendom hvor jeg kan hogge ved, og jeg må få det ferdig langt ut på vidd, og liksom, ja, jeg må jo, det er ganske mye styr. Så det endte jo med at jeg kjøpte en sånn, et hus da.
1: Ja,
0: som, ja, med ganske stor tomt.
1: Ja.
0: Og der er nok, det er veldig lite hus, og det var ikke så dyrt det her huset, så det liksom ganske lite, og det ligger langt borte, i verdens ende, det er liksom i enden av en blindvei med stor tomt, og der er det nok ved for sikkert 10 år fram i tid. Så der kan jeg jo på en måte gjøre... Og hvis, når jeg eier den tomten, så får jeg også fiskerett, og ikke jaktrett, men jeg får fiskerett som følger med tomten.
1: Ja.
0: Så det var jo det nærmeste jeg kom da. Så, så nå har jeg flyttet liksom langt ut... Og jeg trenger ikke å ha skuter eller noe sånt, for jeg er ikke sånn super... Jeg klarer ikke å fare ut på ekspedisjon og gå på ski flere dager. Men, men ja, der kan jeg være ute i naturen da.
1: Åh, skal du lage joiker da?
0: Ja, det skal jeg lage. Så jeg holder på med et nytt album som tenker at det skulle være ganske... Ganske lite instrumenter på det, så det skulle være sånn, ja, bare så vidt, kanskje tromme og så noe droner og litt sånn her naturlyder og sånt. Så det blir ganske sånn joik, mye joik, a cappella, eller ja, nesten a cappella.
1: Åh, det er spennende.
0: Ja.
1: Ja, for da må du bare se hva som kommer da, når du setter deg på dette, i nærheten av dette nye huset.
0: Ja.
1: Nye gamle huset, og på en måte bare tar inn det som er der. Det er havet rett ved, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hav og vidde, og elv, og det er også, ja, fjellet der. Ja, så det, og så er det litt skog, og så det er på en måte alt mulig av natur der da.
1: Ja. Det blir spennende hva som kommer ut da. Har du noen sånne... Altså når du da skulle lære deg dette her, var det noen forbilder? Hvem var det som lærte deg opp? Og hvem er det du strekker deg etter på en måte?
0: Jeg hadde litt forskjellige typer... Eller, det første er jo at man kan prøve å etterligne bare joik. Men... Jeg tror at måten jeg lærte meg hva joik egentlig var egentlig på egen hånd, at jeg på en måte jeg var i naturen, og så opplevde jeg det egentlig. Og så gjorde jeg det også gjennom tromma mi. For eksempel den ene gangen lå jeg med øret sånn inn til jorda, og så hørte jeg på en måte en lyd, og jeg prøvde å etterligne den lyden som jeg fikk da, eller den følelsen jeg fikk da. Og da begynte jeg å lage sånne dype

Nilla! Så du hører jo på joiken at hun er jo en liten søt, glad jente. Og så er det jo også veldig fint å joike ja, dem du er glad i. Sånn at da...

0: Åh, det er så fint. Var det til en venn?
1: Ja. Så du kan liksom høre på joiken hvordan typ personlighet de har. Sånn at du hører jo at det her var en liten jente og, og den her andre var en mer voksen person.
0: Større, ikke sant?
1: Ja, eller?
0: Hvordan ville det være hvis du for eksempel skulle joike til en bjørn?
1: Ja, bjørn har masse joiker. Ja. Men,
0: en kraftfullt dyr.
1: Jeg kan en bjørn, jeg skal se om jeg klarer å hente den da.

0: Så herlig, nå går jeg og spiser blåbær, den der. Wow. Og ulven og reinsdyr. Dette er veldig rikt.
1: Ja.
0: Så det er veldig rikt og veldig spennende å tenke sånn. Jeg vokste jo opp med... Vi hadde jo... Ante var på barne-TV når jeg var liten.
1: Ja.
0: Jeg vokste egentlig opp med den der joiken. Hvordan er den? Hei, jo. Hvordan er den? Da, Ante.

Jeg Ava Freddy, og du hører på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.

Jeg Ava Freddy, og du hører på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.

0: Da jeg så heldig at jeg har faktisk Elin Koven I studio her.
1: Åh, så hyggelig. Det var hyggelig at du spurte meg. Kjempeartig å komme.
0: Takk, takk, takk. Forrige samtale så endte vi opp med en joik. Kanskje en antydning av en joik. En slags spøkelsesjoik ute på et ubebodd skjær I Finnmark. Det uansett sånn at joiken eldgammel. Kan ikke du, vi har snakket om det flere ganger I podcasten, og vi vet jo at liksom, I det samiske så joiken liksom sangen. Kan ikke du si litt om hva slags sang det?
1: Ja, den enkleste måten som jeg kan beskrive det for meg selv da, eller for andre som spør meg, og siden du spør, så det jo lyden av natur, kan du si.
0: Ja.
1: Så det du framfører på en måte lyden av noe som finnes I naturen. Det kan være hva som helst, så du kan joike hva som helst, alle kan joike hva som helst, når som helst. Hvor som helst. Så vi vet jo at alt som finnes vibrasjon. Så det du gjør da når du joiker jo på en måte å plukke opp den vibrasjonen og gjøre det om til lyd. Mm. Og lydbølger, ikke sant? Så det du gjør når du joiker på en måte å skape en forbindelse mellom deg og det du skal joike. Og så uttrykke det ja, vokalt da.
0: Ja.
1: Så det på en måte ikke en sang. Fordi når du snakker om en sang, så kan det også være en slags beskrivelse av noe. Men når du joiker noe, så sier du at du joiker aldri om noe. Du joiker noe. Og det vil si at du uttrykker det du skal joike gjennom din egen stemme. Da. Så hvis jeg skal joike et træ, så prøver jeg å fange opp den, altså sjela til træet, da. Og så gjennom min egen stemme uttrykke det.
0: Mm.
1: Så
0: sjel til træet, til elva, til fuglen, til mennesket. Men det det ikke også som en bønn?
1: Ja, altså du kan bruke det til mange forskjellige ting. Så du kan, altså du bruker joiken til mange forskjellige ja, bruksområder, kan du si. Du kan bruke det til bønn også. Så, fordi du kan joike alt som finnes, ikke sant? Så hvis du vil, hvis du vil be om noe, så kan du også joike det.
0: Mhm.
1: Så du kan bruke det til manifestasjon, for eksempel, eller til healing, eller til å minnes folk. Det veldig vanlig I samisk kultur at man minnes folk gjennom en joik. Og hvis jeg joiker, la oss si, bestemora mi, så vil det være akkurat som hennes energi, hennes sjel, kommer til meg da. Og da uttrykker jeg det gjennom joiken. Så det akkurat som at joiken der, at hun der med meg. Så man sier jo det også I samisk kultur, at hvis du aldri alene så lenge du joiker, fordi da har du liksom alltid en kamerat med deg.
0: Det sånn at den joiken da blir laget mens et menneske lever, eller det noe som man lager etterpå, som sånn når man prøver å gå inn I energien til en menneske som borte?
1: En joik jo altså et menneske kan jo ha kjempemange joiker så det egentlig det mest dyrebare man får I samisk kultur jo en joik så hvis du har mange joiker så viser det at du en veldig populær person så jo flere joiker du har jo mer jo mer populær du jo.
0: Jo verdsatt på en måte.
1: Ja, mer verdsatt du.
0: Åh, oh, wow! Det sånn det
1: Ja.
0: Det det samme også da med dyrene og elva og sånn, at det bare positivt, at det mange forskjellige joiker om det samme?
1: Mhm.
0: Og at det ikke gjør noe, at de ulike?
1: Nei, de fordi det gjør ingenting om de ulike, fordi, la oss si, fordi joiken jo organisk, akkurat som naturen, sant? Du forandrer deg hele tiden. Så det jo vanlig at mora gir barnet en joik når den en baby, Og så vil jo ikke babyen fortsette å være en baby, så da blir den jo større, så da får den en ny joik, og så får barnet en ny joik når den er ferdig på skolen. Liksom. Når du har fått din første laks, så får du en joik til det, og så når du har oppnådd noe annet, kanskje sånne forskjellige ting i livet da, som gjør at du forandrer som en person, så det jo liksom naturlig at du får en joik til det da, det som har skjedd, som har...
0: Men, altså, noen ganger så tenker jeg at det med å joike kan ligne på noe sånt som jeg kan gjøre hvis jeg på en fjelltur har gått liksom en hel dag. Og så må jeg bare synge til slutt, så må jeg på en måte gå jeg bare og så synge liksom bare ut til fjellet på et eller annet måte, men det jo ikke joik, det bare en sang. Og jeg husker jo ikke den etterpå. Husker dere joiker?
1: Jo, jeg husker det. Altså det jo, når det du snakker om nå jo at du da i øyeblikket føler en trang til å liksom uttrykke deg gjennom sang eller liksom vokalt. Og det er jo i den her verden vil man jo kalle det for improvisasjon, eller hva man skal si det, at du får lyst til det i det øyeblikket. Og det jo mange joiker som sånn også, at du får det bare kommer til deg. Og det sier vi jo om joiken, at joiken ligger der hele tiden, den der på en måte rundt oss hele tiden, og så det bare opp til deg å på en måte hente joiken til deg, og så lage uttrykket den da. Så... Og det konseptet jo ikke unikt for joik. Det er jo et konsept som finnes over hele verden, uansett hvilken kultur du hører til, så det jo på en måte at du plutselig får lyst til å uttrykke deg på en viss måte. Da.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Så, men det, når du kaller det for joik, så det jo knyttet til samisk kultur. Men det du gjør jo på en måte det samme konseptet. Det bare at du har... Et annet uttrykk.
0: Et annet uttrykk, ikke sant? Og, men derfor så den også veldig beskyttet, joiken, sånn at det er... Alle kan på en måte joike og lære å joike, men det å kalle det samisk joik, det det... Da må du være litt forsiktig, må du ikke det?
1: Jo, det det jeg tenker at... Når du kaller den her uttrykksmåten for joik, så blir det knyttet til samisk kultur. Og da må jo du som... sier at jeg joiker, da må du være på en måte klar for å ta imot da, spørsmål hvis det kommer. Ok, ja, hvordan kan du fortelle litt om joik, og hvordan representerer du det samiske folket siden du sier at det her joik? Så du må liksom på en måte være beredd på å svare på alle spørsmål knyttet til, ikke bare joik, men sikkert hele den samiske kulturen. Så det jo derfor jeg tenker at man må jo at det viktig at man tenker seg om da, at vil du og kan du representere det samiske folket da? Mm. Men hva du gjør i fritid eller sånn privat, det jo liksom opp til deg. Fordi at jeg tror jo at joike, det å joike tror jeg er veldig bra hvis det masse folk, liksom jo flere folk som kan den här tekniken jo bättre, för att det som det gör är ju att det knyter dig till naturen runt dig. Alltså det knyter dig till dina omgivelser, naturen, din familj, andra folk, liksom att det är en slags förbindelse på själenivå som jag tror väldigt många Ja, veldig mange mennesker nå til dags kanskje ikke har. Og, så, og det, når jeg har joikekurs, så ser jeg jo at det mange som savner akkurat den der forbindelsen med naturen. At, og når jeg sier natur, så mener jeg alt som finnes, inkludert mennesker og ting. At, at man savner den her forbindelsen, som du da kan, kan oppleve gjennom joik. Og veldig mange som har joika, føler også at de har en veldig sterk, sterk forbindelse til, til forfedrene sine. For det, det er på en måte en slags... våre forfedre stemmer også som kommer gjennom deres kultur og deres levemåte og verdensbilde som på en måte er representert i joiken da. Så når du da vet du mange samiske artister som opplever det at når de joiker så har du på en måte hele slektslinja da liksom den våre forfedre liksom står bak oss og bare backer oss yes, det her liksom det her vår kraft, urkraft. Og den, den jo der, uansett hvem du
0: Ja.
1: Men det den, akkurat det uttrykket, og det joikestavelsen og sånt, som knyttet til den samiske kulturen, men konseptet jo ikke det. Konseptet ja, ikke helt likt, men liksom veldig likt over hele,
0: ja, det liksom,
1: over hele verden.
0: Det også min oldemor, som Inger, som er fra et område hvor det var samisk bosetning og sånn, men der hun var kjent for lokkene sine.
1: Ja,
0: lokkene sine. Og, det, og de tonene, de jo gått i arv videre, men det litt, kanskje litt noen sånn, litt en sånn følelse at når jeg, hvis jeg da skal liksom lokke, nå søsteren min mye bedre til å lokke enn meg, så jeg våger nesten ikke, men hvis jeg alene kan jeg gjøre det. Men da det akkurat sånn om hun der med, da tenker jeg jo alltid på henne.
1: Ja.
0: Oldemor og liksom på farmor og da står de på en måte litt bak meg
1: ja,
0: i de tonene som kommer for det liksom hennes tone men dette her krever jo en slags følsomhet som wow, du kan ha joikekurs men hvordan skal du lære mennesker opp til å oppøve en slags sånn der evne til å og kjenne på energiene rundt natur og mennesker og det vel ikke noe som i den majoritetskulturen det vel ikke så vanlig kanskje hvordan skal vi øve på det?
1: Jo, altså det er jo et av utfordringene der fordi at hvis jeg skal lære folk å joike, så blir det ikke bare en teknikk på en stemme, det ikke bare en stemmeteknikk, men samtidig men samtidig det også en slags selvutvikling, fordi det akkurat det du snakker om, at du må være kapabel til å gå inn i en slags sinnstilstand hvor du får en sånn hva det heter, channeling.
0: Ja, en slags kanalisering.
1: Ja, en slags, ja.
0: Eller mot deg noe.
1: Ja. Ja, at du må ja, at du må på en måte være kapabel til å komme inn i en stemning.
0: Ja, veldig følsomhet.
1: En følsomhet hvor du er kapabel til å ta imot en kanalisering og så føle det du skal joike da. Altså du må være kapabel til å føle eller føle at du på en måte blir til det du skal joike da. Hvis du skal joike for eksempel en kråke.
0: Ja, hvordan det?
1: Ja, det kan være
0: joike. En veldig glad i kråker.

0: Det var når jeg hadde bygd en tromme med han Fredrik Prost, så det var den første tromma jeg hadde, som jeg hadde bygd selv, og så tromma jeg med den da. Og så, jeg liker å si at det var den tromma som lærte meg å joike, fordi at når jeg tromma med den, så på en måte inspirerte det meg til å lage lyd, og så begynte jeg å lage lyder da. Og til min store forskrekkelse, så var jo de lydene jeg lagde, det var jo, lignet jo på de her amerikanske, det vi kalte for indianere, jeg vet ikke hva det heter på norsk.
1: Ja, urfolk bare.
0: Ja, urfolk.
1: Amerikanske urfolk, ja.
0: At Native Americans,
1: ja,
0: liksom.
1: Ja, det er bare det.
0: Jeg brukte å lage, liksom begynte å lage sånne lyder.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte, jeg skjønte jo ingenting, bare hva som skjer, hvorfor lager jeg sånn her type lyder liksom, jeg er jo same, jeg er jo ikke fra Amerika liksom, hva som skjer.
1: Ja.
0: Men det var jo da det var en slags sånn her innsikt på meg da, å skjønne at hva vi alle urfolk har til felles, og det er jo denne her jorda da, vi har alle jorda som vår inspirasjon, som var kraft, hvor vi henter kraft, altså hva vårt livsgrunnlag er jo på en måte den her forbindelsen vi har med jorda. Og derfor så kunne jeg jo på en måte uttrykke meg som en sånn her amerikansk, som det amerikanske urfolket, fordi jeg hadde hentet det fra jorda.
1: Mm. Mm.
0: Og tromma er jo jordas instrument, så når du trommer så er det jo, sier man jo også at det er lyden til jorda da.
1: Mm, og hjerteslagene.
0: Ja, ja, ikke sant? Og, men ok, jeg var jo veldig overrasket bare tenkte, her skal jeg begynne å liksom joike som dem da, eller hva man skal si. Men så fortsatte jeg bare, og etter hvert så begynte jeg å høres ut som en same da. Så at den tromma, når jeg prøvde å etterligne den lyden som tromma lagde, så lærte jeg meg å joike.
1: Wow.
0: Så det var på en måte at jeg, og når jeg var ute i naturen, direkte i naturen, at jeg liksom fikk den forbindelsen da til jorda. Og da skjønte jeg hva joike var for noe, at det var lyden av jorda.
1: Ja.
0: Og lyden av natur.
1: Oi, og en slags egen stemme. Den egne stemmen som du prøver å, som du får tak i. Så det er jo en slags kjærlighet, da. En veldig varhet til jorda og alt som er på.
0: Ja, og for...
1: Ja, ja, det er jo akkurat den vi trenger nå, er det ikke det?
0: Mhm.
1: For å snu på en måte det overforbruket, altså vi forbruker og ødelegger massivt.
0: Ja, og det er fordi at vi ikke har denne forbindelsen, tror jeg da. At vi ikke ser den forbindelsen, at vi er natur, vi alle mennesker er natur. Og ja, det er jo mange som sier sånn her at ja, men vi er på øverst på den her pyramiden da.
1: Ja, Maslows periode, eller sånn utviklingsperiode.
0: Ja, at vi er de mest intelligente, og vi har følelser, ja. Og vi, ja, er de klokeste på den her pyramiden, at vi står høyest.
1: Ja, ja.
0: Og for meg så tenker jeg jo kanskje vi er det. Hvis vi er det, for det er jo mange som mener at vi er jo på en måte equals, at vi er på en måte på samme, at vi alle er like kloke, at alle er kloke på sånn, stein er klok og trærne har sin visdom, alt er klokt, men la oss si da at vi er øverst på den her pyramiden, så får vi jo på en måte enda mer grunn til å ta vare på naturen, fordi alle vet jo hva som skjer med en sjef som er på toppen der og bare ødelegger grunnlaget man har til å leve da. Hvis du er en sjef og du bare

Nei, nei. Så du hører jo på joiken at hun jo en liten søt, glad jente. Og så det jo også veldig fint å joike ja, dem du glad i. Sånn at da... Tail.

0: Åh, det er så fint. Var dette en venn?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så du kan liksom høre på joiken, hvordan typ personlighet de har. Mm. Sånn at du hører jo at det her var en liten jente, og, og den her andre var en mer voksen person.
0: Større, ikke sant?
1: Ja, ja eller?
0: Hvordan ville det være hvis du for eksempel skulle joike til en bjørn?
1: Ja, bjørn har masse joiker. Ja. Men
0: eller kraftfullt og dyr.
1: Eller, ja, jeg kan en bjørn, ja. Jeg skal se om jeg klarer å hente den da.

0: Quay cho a cha yong o ong lo yu e a ong lo o yu e ong lo yu e la na.
1: Så herlig, nå går jeg plukke, spiser blåbær den der. Wow. Og ulven og reinsdyr. Dette er veldig rikt.
2: Ja.
1: Så det er veldig rikt og veldig spennende å tenke sånn. Jeg vokste jo opp med, vi hadde jo Ante var på barne-TV når jeg var liten.
2: Ja.
1: Så jeg vokste egentlig opp med den der joiken. Hvordan er den? Hei, jo. Hvordan er den? Da, Ante.

0: Kan vi ta min favorittlåt?
1: Vent litt, skal jeg ta på meg? Ja.
0: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
1: Ja, den kommer nå.
0: Husker du hvilken nå?
1: Killing.
0: Nydelig. Da det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3. Kom alene.